0: RCJ.
1: Bonjour, c'est Chantal Hasdey. Retrouvez notre émission judéo-espagnole Camino Sépharade de notre association Vidas Largas sur RCJ un jeudi sur deux à 23h. À très bientôt.
2: אבל שירגישו את הבדידות, את המרחבים שלה. נכון, לא, לא, עם הספ... מה, אתה יכול עם האצבעות ככה? עם מוזיקה? יפה, תפנה אלינו לכוכב נולד. יותר חזק, יותר חזק.

0: Africa. אתם מספרים לי?
1: תמשיכו לשרוק, אני אספר לכם משהו. אני רוצה להמליץ לכם, לפני שאתם לוקחים אישה, קחו עורך דין. כי היה מי שאמר, שלום, לקחתי אישה, פניתי לבית, והיא לקחה לי אותו.
0: יותר חזק.

שתדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר אני אוסף פה רסיסים ואתי מישהו אחר ואל תביני לא נכון אני לא מבקש שתרח לי פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי התקרבת אז התקרבתי